ati mbokki jeureugene jeufati kon ginaaw bi 11h17 minute joté kon ñu del ci wat wayel jota bi ñu na genn ba midi fukk ak toak ñaar 88 628 1337 ñu séti dongay and ak ki nga xam mo Modou Seigne Khadim Mbaye bégal ko ci bu baax Khadim Mbaye ak képp ko xamni donga ter bi nga mi ngi ko jëlal lolu yéne ko mom ma ngi leen ci ñaanal jamm ju sax dak bi jaay Seydou Lou Diot 88 ay ci 628 1337 88 628 1337 jeureujeuf Serigne Cheikh Fall ñu ma wa daru fall yépp ñu gam bëgg ci yéne dëlel ñaanal kenn dalu jamm salam amna sen

0: vai com o pé.
1: Sono mam amikam mom serigne jeri wa dan ngi lay jaar ci julli gi lañu wessu dina bal wax amikam ak sonu bitié pelnu yalla bolé bal ñu téwé koy dewen ay ci dibé ci ñom bu baax ba dara fi lande bi lek ñu ci daara ji tobe ak liggé bi alhaji mohammedou lamine bara mom cheikh mohammedou muntaha itam no ngi koy sargal té diko béggé yalla ngay mam jeureu jeuf serigne abdoulaye ndjay ma ngi am bekté ci bu baax ba serigne saliou ba dama ko fatte mom itam no ngi koy ziar bu baax baax te diko jox waccu waye serigne cheikh kan jongo duñ ko fatte mom itam no ngi koy ñaanal yor yoru jamm ak salam 11h25 minutes abdoulaye sambou diar du ngeen di baye xel ay tia

0: 77 99 99 77 99 99. Bokki ak fifi bor taranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey kilen ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiix da ñaan sun kaddu fek lañu jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexé ci doom adama mu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko neccé ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika tax
2: ci moy nga xamné bu ñu am ci soxna da di yaaw
1: mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afay su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko dagay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi say ram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ koy defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar ak ñu defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné du la galan ko du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu wako soxla di la ko jox inshallah bi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëna lér ci yow inshallah bi taala
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci place mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté place mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: bakun fayakon la dambe kham kham bi kamam balek firuf alquran hakam serigne bar
4: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
5: serigne bakay yow serigne bakay yow
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbok yi nu wa cabinet medical borom taif mohammed mara borom ma sha allah ño len di nuyu di len ziar di len bal aq ta di len ko bal di len ñaanal di sakku seen ñam ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy defar muy ma sha allah ak shifaaw ma sha allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy kep ko xamné da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek gu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankaleñ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
7: sifa wit mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifa wu lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
8: yow kañ nga commencé jël garab gi
9: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
8: waaw
9: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
8: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
9: dañu ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
8: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
9: lolu dal mom la ci gëna sentir
8: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don defi di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
9: lol même lol tamit bam den legui damay xif sax legui ko ko kene sax defa damay xif
8: da ngay xif
9: damay limay lekk ni sax bu jik daw mako meuna lekk wax deug yalla
8: nelaw yi nak num def
9: non nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit danaka wote bi damay ngelaw
8: bo te da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xamnaane
9: yi damay nan
8: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hémorroïde bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek ni ci yeleguunta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci yeleguunta mi ngi wañé ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
9: kon dal dama koy commencé dama koy konné mi dat ko rek jëlal
8: waaw nonu muy fajé hémorroïde be ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu soyal lor nga ci sa gattou sun borom dara sa xor wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis ba wotel sa bop lolum mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
9: waaw
8: bari na dal lu muy def waaw baam man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo añé
9: waaw
8: su la nexé bu goudé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
9: kaasu mew bu tang
8: yi lol dé mom boko défé mom bu soyo yalla am sa xol dana sédd lol yak
9: okay
8: wa kay baxna def ko non rek ta top ko jerejef waaw jerejef yalla ci yalla def barke jerejef jerejef reñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaliss koko amu ben problème ndax lool mom amu ci luñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni
7: dara taxul jaar yu jog lul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tane ko ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam aleikum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal na ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xoral su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamanteni ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci carton suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
10: ci carton suñu borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayra bo xamanteni ni du bayra bla way bayra wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wegg la parce que bayra dafa bari ay façon amna bayra yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek lay am andutak wursak andutak ak yekati ko wala dara man na am sax bayra bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayra bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu ta dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal waaw ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoni yon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouté yo xamna suñ la ko defalé donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne sa yu ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko insha Allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñëwé insha Allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta insha Allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci carton suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di
2: tour ba rek nga xamné ci ñare feb lergue feb
10: tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci carton suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dund mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéel yu mel non ño nek ci yaram amit bu soobé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn insha allah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci carton suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 set ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
11: dis gor xam tara nga taxer cheikh bakay cheikh mustafa senal ya ngay agale
2: vous écoutez
12: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière dakar touba louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergue FM
12: le réseau
2: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiéñar FM ak Diantibé FM indi Lergue FM di baati jam japplanté ak wolenté gu and ak yakar
11: du diglé lu bon du diglu kudul baram du moy ngir ti du bew ngir mbek lu reey.

0: yoxante dañuy sey normalement ndox bi dafay léger mais ni ndox léegi am nañ garab yoo xam ne soo ko jël day tax ndox bi mu far.
1: Borom ñetti jàngoro yéen ak cabine SADC traditionnel, cabine SADC traditionnel la yéen ñi leen soxla. Ñu ngi nekk fii ci diwaanu Mbacké ci station Total bi jàkkaarloo ak pharmacie Senghor ci dibitéri house bi. Boo ñëwee rek ba ci dibitéri house bi ci étage bi nga xam ni moo jàkkaarloo ak place su Dame Quincaillerie yi ci étage bi le fii la cabine SADC traditionnel nekke wala foo mën di nekk ci diwaanu Touba Mbacké ak li ko wër. Boo ñëwee ba fii ci diwaanu Mbacké bawal ci station Elton bi jàkkaarloo ak pharmacie Senghor ngor taxawal ci dibitéri house bi nga wo ko mom cabine SADC traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Yow mi nga xam ni ki ñi déglu ñaan ci askan wi ñi nga xam ni ba ñu amé tawat jaar nañu ci yow nga faj leen ba ñu wër li lañu wax
2: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu humeuré may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose lay metti muy génné la après dem na ci hôpital yi sax mais bindal nañ ma garab mais calmement ala rek buma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom bo ñe bouteel buma joggi jox wax dëgg yalla bama ka naané avant muy jeex bo beleg ma ngi liggéey bobu la ko jëj bouteel buma jëk naan dal ci tag metti rek leneen ak séré ak yépp bobu légui defatuma daral jottuma
3: Abdoulaye Ba séré moma jappone ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñew fi bima commencé jog garab yi beleg ma ngi sant yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñew ci mom na ñew mu jox ko garab bi man dal sant na ci yalla
4: assalamu alaykum bi modi mohammed sam bi ari imuridu nangunoni bi ari ga alaji baga cerno bubakar siddi ko nyawndila imuridu anno serayno redo anno serayno ha keki an fono buusayno alhamdulillah rabbil alamin mi woni nyawndila mi selli metta kadima ko do metta yew metta huwdiral af kala mo dun no nangi war ga makko be huwdira yew tom ha hawron o walle o nyawnde mi wo jo suuga an fomen ari do men nyawndima ha bandu mi selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti allah mi yetti mawdo
1: akabina SADC traditionnel cabine SADC traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwaanu Mbacké ci station Total bi jàkkaarloo ak pharmacie Senghor ci dibitéri house bi bo ñëwee rek ba ci dibitéri house bi ci étage bi nga xam ni moo jàkkaarloo ak place su Dame Quincaillerie yi ci étage bi le fii la cabine SADC traditionnel nekke wala foo mën di nekk ci diwaanu Touba Mbacké ak li ko wër boo ñëwee ba fii ci diwaanu Mbacké bawal ci station Elton bi jàkkaarloo ak pharmacie Senghor taxawal ci dibitéri house bi nga woo ko moom cabine SADC traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
5: Waaw lu jëm ci li nga xam ne nag moom mu di impuissance sociale di néew kàttan ci wàllu sëy ndax mën ngaa dellu si ak ñun ci yan façon la am ak ki mu dal si ñi nga xam ni moom lay def ci moom moo xam ni néew kàttan moo ko dal waaye tam bu agsee ci yow mii nag di borom ñetti jàngoro yi nan nga koy fajale ba mu wér ak la ci aju.
0: Problème sëy dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon te bokkuñ. Première am na yoo xam te ne bu ñuy sëy une minute 30 secondes fekk pare nga muy benn. Am na yoo xam te ne bu ñuy sëy dafay yolom dootu am kattan. Am na yoo xam te ne bu ñuy sëy dañuy am kattan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk pare nga. Bu ñu nee dafay yolom maanaam dootu am érection du am doole. Am na yoo xam te ne bu ñuy sëy tey danañ toog fukki fan ak juróom danañ toog weer dootu am avis pour sëy. Li ci gën a am solo mooy nit ki nga am avis bu pare. Soo amee avis bu pare ci nga mën a jog lu mu gàtt góor su fekkee amatul benn problème mun na sëy lu tolloo ay 10 minutes jëm kaw. Su fekkee maanaam sidity amatul doole parce que góor pour muy sëy dafa am sidity yoo xam te ne su amee doole ci lay mun a nekk góor ci lay mun a sëy lu mu war a sëy mais am na yoo même pas 1 minute 30 secondes fekkee pare nga loolu jaadul loolu dañ koy faj bu mu wér. Loolu dañuy am garabam dañ koy faj ci diir bu gàtt lañ koy faj incha allah parce que nit lépp looy wax waxal incha allah parce que da ngay gis koo xam te ne dafay tëdd ak soxnam fukki fan ak juróom mais ni ñaari góor ñun am nañ garab yoo xam te ne soo ko jëlee tey incha allah bala 24 heures incha allah da ngay commencé yéeg sa bopp nga xam ne lii moo nekk normal bi incha allah parce que am nañ garab yoo xam te ne soo ko jëlee 24 heures bu soobee la nga yëg sa bopp bu soobee.
6: Tey bu ma indi woon fii mooy néew kattan moo fi indi woon dem naa fu ne di faju waaye awma li ma bëgg waaye bi ma ñëwee ci Aboubacry Sadiq ci laa gisee sama jaami yaram. Wax dëgg yàlla man waxee ma ko pour dara demee seede rek te yàlla rek a tax pour ne leen nit yi bu ñu gisee mën ci jëriñu parce que nee nañu àdduna boo ci nekk li nga yéen sa bopp ngay yéene ku ne waaye wax sa dëgg yàlla.

0: zakat.
1: Jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ku ci nekk sa tour ak sa sant di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy amal ak rajo Jant bi FM 95.2 nongali Moustapha Coly ci kaddu gi boo leen déggee li nga xam ne moo di générique bi seen xel dem ci émission bi ci dibeer gi muy émission terang tukkikat ñu koy jagleel ñi nga xam ne nag ñoo di mbokki Sénégal gépp moo xam ñu nekk bitim réew ak biir réew mi waaye li tax jug baat bi booy ñi nga xam ne nag ñoo féete ca bitim réew ñu leen di woowe ay Modou Modou wala Fatou Fatou waaye nag li ñu leen utal ci tour ci émission bi di terang tukkikat yi nga xam ne nag ñooy dem tukki ba noppi di teral ñi nga xam ne nag ñoo di waa njaboot gi kon mbokki xibaar yi mu ngi

gay legui ci kanam inshallah dina dugg ci mom ak serigne sidi lamine jaxate nek fofé ci diwanu maroc ñu leen di ziar bu baakha baax ci legui bu am solo bi nga xamne ñu ngi koy def di nuyu tam bu baakha baax suñu mbokki technicien nga xamne nak ñu ngi ci radio fasantiko yi melni leer gui fm waye tamit tiener fm ñun fi ci touba jant b fm ay fasiyene ko yaatal waxtaan wi buñu démé ba ci biir itam ku bëgg bok ci li nga xamné modi waxtaan wi mëna def 88 628 13 37 88 628 13 37 ñu ñëw nak wax li nga xamné bëgg nañ ko waxtané bok na ci li nga xamné modi taxawayu président de la république Bassirou Diomaye Faye ci digënté aljuma ji ak tay ji li démission wala sax limogé ki nga xamné modi premier ministre Ousmane Sonko ñom ñaar nak yag nañu and avant ñuy dugg ci langu wala ñi dugg ci gouvernement bi la bëgg wax lañuy jor état bi biñu nek ci pastef ba Ousmane Sonko tan ko tay mu nek président ngir sénégalais wotel ko ba ñu wotel ko mu nek président de la république de tous les sénégalais premier ministre nak ñew nek premier ministre Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamé né mom Bassirou Diomaye Faye tabon nako Ousmane Sonko sax ñi fateliku waxon nako ni bugula bugu ko won xatal da ko bëgguna baye mu doxal waye Bassirou Diomaye tam bëgg Ousmane Sonko nek ci wétam ba tay ji ni mu melni légui légui dañuy sétlu ni ay gis gis yu woro ci sen ay communiquer sax dañ koy sentir wax la communiquer waye sen ni ñuy waxé ci lu jëm yenn ci ay pogn yo xamné moy doxalinu état xeyna ak yenn instance yo xamné dañ koy doxalé état mu melni rek ba dem ba ci vendredi bi gannaaw bi nga xamné Ousmane Sonko dem na ba daadi waxtaan assemblée nationale boy waxtaan yi nga xamné ni da ko wara def wéru jot amna ci ak député yi ba mu defé waxtaan wi ba nopi yagul touti biñ ci téggé ay waxtu le daadi xamlé ni ki nga xamné nak modi président de la république woyofal nako daadi ko bayyi mu génn prématuré lolé nak ñu bëré ku ci nek yang ci jox sa analyse wala yang ci def sa analyse itam bëgg nañ ku ci né rek féké yang ñi dégg bo mëne bok itam inshallah nga ñew indi sa xalaat xamna ci kanam rek dinañu duggal sidi lamine ak seigne dam buñ ñëwé ñu mën ko yaatal waye rek ñu wax leen li nga xamné nak modi témo tay bi géopolitique ci lañ tollu du sénégal ak bitim réew yépp dembu itam gis nañu ñi nga xamné né ñodi sénégalais yi nga xamné nak ñom lañu téyé won ci maroc amna ñu jottona bayyi ndax ñoñu dañoo purger sen peine ba nopi motax ñu bayé len mu amone ñeneen ñu fa déssone ba ñi nga xamné nak ñodi wa maroc ci jitalu bourba daldi jël dogal gracier ñi nga xamné nak ñodi sénégalais yi nga xamné ñom lañ fa téyé won ñu bari nak ndjorton nañ ni dañ lañ gracier ci buñu dëgmalé fétu tabaski ñu bari ñu ko doon xaar ci korité gi waye mu jëw ñu ko def korité gi dañoo xaar ba ci tabaski bi ñu doora def li nga xamné nak modi gracier xam ngeen ni grâce présidentielle wala grâce royale say buñu dëggalé dëgmalé ay fête lu melni ay fête yo xamné ay fête yu mag la yo xamné dañ koy def ci adina bi mo xam fête julit wala fête lenen yenen diiné dañuy amal li nga xamné modi ay grâce bobu nak le roi bu maroc daadi defal ñi nga xamné nak ñoo di sénégal yi nga xamné ñoo démon supporter fofé ci maroc ci football ba nga xamné mom lañ fa doon amal ci wéru janvier bi mu melni rek gannaaw bi nga xamné né lolu amna ki nga xamné nak modi président de la république gatandu na len ba ñi xamné sax ni danañ len téral jappalé len ngir rek ñu mëna li nga xamné moy di suqaliku ndax dañoo dik ci jamono jo xamné jamono ay fête la té xam nga jamono ay fête mom faw nit ñi def dara ci kër ya mu daal di len jox ku ci nek ñaari million ak ben xar ngir rek ñu mën ko wajalé li nga xamné moy di tabaski bi ndax ña fa nek danaka mën nañu ñort ni ñom ñep ay borom kër lañu mu melni rek geste bu am solo bo xamné gis nañ ni président de la république Bassirou Diomaye Faye

0: def ko ñu wax itam ci ba légui ci li nga xamné modi li jëm ci politique sank ma ngi wax ci li ñu wara def ci analyse tay inshallah légui ci kanam ñu gis ni tamit ñi di opposition bi amna ño xamné ñom itam gannaaw bi nga xamé ni président de la république dadina limogé ki di premier ministre bi opposition bi ñu ngi gis ni amna ño xamne day melni ñu ngi doora taxaw di wona sen bop ci ngir wajal ñom itam election 2029 bi ku ci melni Omar Youm dal dina wax ni APR amna jamono ji potentiel ngir demat outil wat pouvoir bi en 2029 ndax bari na ño xamne ci opposition bi ba legi wolu ñu président Diomaye Faye digënté mom ak Ousmane Sonko dañu japp ni sen doxalini yep combine la ngir meuna fexé ba opposition du am ci bir Sénégal ngir ñu meuna ñoddi 2027 bi muy élection locale yi ak 2029 bi ñom japp nañ ni Ousmane Sonko ku xarañ la ci walu politique ba taxna lepp lu muy def amna ci ay calcul ndax jamono ji base yu bari xawna soxé ba taxna li nga xamné modi comité consultatif de la jeunesse bi nga xamné ni defon nañ ko bari na ay base yo xamné ndaw yi pastef gañew ñu ko ba taxna ndort nañ ni waxtan wi wajal nañ ko bu yagg mom ak président de la république ngir dem ci baye Ousmane Sonko meuna libre meuna dem def li nga xamné modi deug politique ndax waxon na ay jamono ni ci interview bi mujjé mom président de la république demone na ba wax ni bëss buñu démé ba wax ni candidat bi lañuy tan ci pastef néna mom candidat bobu lay jappali té lool dara duko dindi kon bok loolu tax opposition bi ñom itam ñu ngi défaru japp nañ li xew ni yépp politique kessé la du dara ndax réew mi mu ngi dox kon loolu yépp dinañ ci waxtane inshallah ñew ay question la yo xamné dinañ ko duggal ngir rek gëna yaatal ak Sidi Lamine Diakhaté ak Seigne Dame ci kanam légui rek ci ay ñaar wala ben simili légui
1: wa huwa al-jali wal khafi

0: comme arab moy wax jinné olof di wax arab nañu wax niñ ko tam xamé ci niñ ko xamé ñun wa ndax sérel la nan diw ka fangolel han wala diw de ka jinné rokine wala diw ka chek pangol wala ka chek taxar so déggé kuñ né ka chek taxar wala ka chek jinné wala ka chek pangol rek lolu sérel moy wax lolu léne buñ né diw ka fangolel légui ñom dañuy seen xel day dem ci diw ka fangolel dafa am xam xam wala rap da ko japp diko def lo yenen wala nonu waye dal xam xam mom lu am la te lu leer la waye comme nit ñi dañoo sonu ci xéet yi muy émérite muy lu mu ci man di doon bu nit ki ñëwé ci carte yalla nañ ko fajal inshallah
1: kon mu ngi nonu émérite ku ñëw mu fajal lako li nga xamne moy ndoxum city bo ñëwé mu fajal lako rap da ci yëngu waye tam li nga xamne modi bop bu yu metti ndig lu yu metti tanku yu metti nga bëgg bayré wala ut karanga ci sa jëmmi bop wala ci sa bëre bu liggéey kay ci na ngay doxalé lepp bo ñëw rek mu jappalé la sa bu baaxa baax kon mu ngi non émission bi mu ngi ni di jeex Serigne Modou Fay Baye Fall mom lañu dalalon mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 kon mbokk yi lañ leen andi lon tay ci émission walu patch ak ciossane nongolé Moustapha Coly mo nekkon ci cadeau gi jeere ngeen jëf
2: yéne ci déglu Jant FM 95.2
3: Channel FM
4: 88.6
5: LRK FM
6: 94.6
7: Batou Diamou bi wote japlanté ko lunti bu andak yaaka